0: 大家都辛苦了，山上条件不好，咱背上来的种子要好好的保护。今天第一天上山啊，我其实和大家心里一样，都没底。我们要一个坑一个坑的刨，一棵苗一棵苗的埋。我想，只要我们齐心协力，我就不信呢，不能把这山头都种上树。雨季来临前啊。 咱们要争取种上30000棵树。这个任务不轻啊，但是我调查过，我说行就一定行。
1: 下雨了，下雨了，快下！快，我们下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下！快下
0: 快去！那个庄总让我们筐子去冲走了，快点！雨越下越大了，你们快去！那个庄总让我们筐子去冲走了，快点！雨越下越大了，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心啊！快去！哎呀，小心